0: قوالی، دل کو سکون اور روح کو جنون دینے والا سنگیت، تیار کیا تھا شبیر رارنگوت۔
1: کرسنٹ بلڈرز، دل سے دل تک۔